Sala manenjana ke mlaleli libumbani ihora leshumi nambili ukhona ke nakanjani umzekosi umfoka Chongqo uzohlala nawe kamnandi emsakazweni wakho izilomzansi FM akuthatha kubeke ngohlelo ikusasa lethu yebo uzokuthatha ke akubeke lapha kwelesithathu nakanjani bese ke kufika lapha intokazi umambovu umambovu ke uzo

Ngoba ke mina ndikakhulu yakhekela phaya uPastor Derek Khonzomande. Uthi ke abantu ke bakulomhlaba kuyona ke album ke yakhekela phaya. Sicophenela kuyona ngasokele sesikhathi. Album ke yakhe ethi ke The Power, ethi ke amandla. Emsakazweni ke wakho yezo lomzansi. Emunye kwabaculilo kakhulukazi wakwavelela ngempela ezweni ke laseNingizimu Afrika. I think namanje ingoma ke zakhe sadlala ke nje kakhulu. Impela ke umdala masikhuluma ke ngaye imboni. Kakhulukazi ke zomculo ezweni ke laseNingizimu Afrika. Uyakhumbula ke futhi ukuthi ke ongomunye wabantu ngempela ke wabakhona ke kona kumkhakha ke le kwezokufundisa kakhulukazi njengoba ke wakobe futhi ke uthisha omkhulu kwazoke ezinye zeyikole. Silidlala ke le ngoma ke yakhe namhlanje, sikhumbuza ke futhi nakuona ke usuku ke sikulona namhlanje lokubungaza kakhulukazi bona kothisha ezweni ke laseNingizimu Afrika. Kukuningi ke siye sikubheke uma ngabe sikhuluma ke ngayo ke one, mhlawumbe sibuka nje ezemfundo ezweni laseNingizimu Afrika bese sibuka nalo ke iqhaza kakhulukazi labo ke othisha ezwenikazi laseNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi masikhuluma ke odaba lwezemfundo noma sibungaza kakhulukazi ke Teachers Day, abanye ke baye bahambisane noma babuke kakhulukazi ke isimo othisha ke bezona laseNingizimu Afrika ababhekene ke nawo kakhulukazi. Ngeke ngithi ke mangiyibuka leyo othisha bezwa laseNingizimu Afrika nama professionals mhlawumbe nje ahlukahlukene bese ke ngiyiqhathanisa kakhulukazi ke nama professionals kakhulukazi akwamanye amazwe kakhulukazi kuyona ke leyo othisha ukuthi ke eminye ke emkhakha le noma imboni ezweni ke laseNingizimu Afrika bathi ke cha impela kubonakala sengathi uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika akayinikezile kahle hlehlehlehlehle isupport ofanele ngabe ubanikeza ke yona othisha bezwe ke laseNingizimu Afrika. Mhlawumbe ke singabheka even uhlangothi ke lwezomhlomulo kakhulukazi nomsebenzi ababhekana ke nabo othisha bezwe laseNingizimu Afrika, because abanye bathi umsebenzi wabo uyadlulela ekutheni nje kuzofundisa ke umntwana kuphela but uneminye iminxa okufanele ke angene kuyona gamanxa njengawo uthisha mhlawumbe amazi umfunda soke zomfundisa neyingqinamba abafundi abasuke bebhekene ke nazo. So ke uyadlulela kube nothisha, angene kube nomzali, angene kube necounselor noma mhlawumbe umuntu esithi uyakwazi ukulekelela ngokwengqondo, angene kube nabe social worker na yonke eminye iminxa impela ke kuthiwa ke khona. So ke eminye ke izinto lezi abantu abake bakhale nje ngazo kakhulu. Bana kanjani ke sizolibheka lolu daba impela ke ngokugcwele ngokuqhubeka kwalo ke uhlelo osukweni ke elwa namhlanje. Ezinye ke zendaba ke leso besicaphunela ke zona kulona ke lolu suku ke lolu. Umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye uhlelo ku 0604807164 msakazweni ke wakho yezwe. Siphinde futhi ke sikubhekele kulona kudaba olithinta kakhulukazi wona kumnyango kakhulukazi ke lowa kwa Home Affairs ezweni ke laseNingizimu Afrika. Njoba ke sibonile abantu bezwe laseNingizimu Afrika badinwe bathukuthele kakhulukazi kwezinyeke zezinto esike sayibona nje sihlaluka njoba ke wona lo mnyango u Home Affairs usunalo kuhlelo kakhulukazi ke lama asylum seekers la khona bethi ke bayakwazi ukufaka zona ke icelo zokuba ke la ezweni ke laseNingizimu Afrika. So ke kunalama reception desk ukuthi

kezwakala inkunzi uthi ayisihlala phesheya uzwa ngejazz yakhona ukuthi cha akuseyona yala iya orkandi wavy gravy kipi mwegetsi.